0: сте ходили, дівчата?
1: На риб.
0: Вельо сте назбирали?
1: Удалось на мачанку.
0: Дайте наварю вам мачанки.
1: Не дамо їм запалінку.
0: А нате.
1: Не хочемо через полі.
0: Качом?
1: Бо ми не овали.
0: Пойте, днука, одайтеся шутки до рока.